Yetiasi, yetima urade. Ya bra boy ya bo. Urade nsem. Onu no wahishye ni nyina ye. Otutia na mo si ye. Onu na bo self for den satugu. Wo mra na wo self for ay agwinse wo pesu wo ba ezuzi ari atugem. Bo wo se ba ba fra. Wo abore.